0: ko tau tai mi ku half to tonu ai fa pe a ko tau tai lele i foki ai fa fofonga pita kawola ke proclama ko ia torfo ia kau i he efi a fin pita ko tui pe wong lele ia pita proclama i he efi a fini pe a ko tau tai lele i koe ko hi ku kamata foki ke hawe mafana pe a ko tui pe ko kamata ke tue foki mai kau ngā ue pe a meitonga ki he a kamata ko ia hono a tori e tau a tatau pe vesta polopa mo fruti e pita ka u foki atu kate koe ke ke kamata mai e ta pol kalama ki he fia fini malo pita
1: malo e te vita te ke fa ta tala no at ki ta pol kalama e andi te fia mau pe ke fa ya fa malo kuri ki fa mare ko ni te ke fa tala no ko ko wa tu pe fa malo kuri ke o fa e fa ma ta to te ona ta te kuringa ki e my week pa ko ni ko te as my big te fa ko a te ma pol kalama aya ko ai te vita te pega se vita ke fa te ta pol kalama ya hon o fa fonga tu ai pa saute ani ko mai ga ta pa ma o pe a hange pe ko me ani ke ana no mai kai pe pe ne mai gun ki e a kos pe mo se tema pe fa sio si ani ko ni na la o mai kamata mai bi fe kueri o ka mai ki he ki he ki he to ni apele pe a ki tanga tai ga na ko lo o ka we ha ve si ko ni mo ki na to ko ni ke hoka te na pare pe ki ano pe ki ko ni apele ai kon fa